Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Då ska vi tillbaka igen till Sverige och höra på Fernandos. Det är ett svensk dansband från Vitsand utanför Torsby som startade i 1986. Deras första stora framgång, det var i 1991 då de låg på första plats med Värmlandstoppen med melodin Jag vet att jag vill ha dig. Och de blev dansbandmästare i 1993 och de har gett ut 12 album. Här ska vi höra en låt som passar väldigt bra nu och det är En dag den sommaren.

0: Ja, men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det är ju vi som gör Grannlandet här varje vecka. Och den här veckan ska vi ju ha med oss Date, som jag ju sa under föregående program. Och vi tar och börjar med låten Som en vind.

Som en vind med Date, och den är ju på CD-plattan Spår av oss som ju kom den 29 maj den också. Och vi lyssnar väl på ytterligare en låt, Livets melodi.

Livets melodi med Date och deras album Spår av oss är ju också nominerat till Guldklaven i år uppe i Malung. Så det är ju lite roligt för dem. Vi tar och lyssnar på ytterligare en låt, Vägen hem.

Han måste gå med Donnes. Och de är ju faktiskt också nominerade och till årets dansband uppe på Guldklaven. Men vi tar och går över till Date. Det blir låten Den första kärleken.

När löven faller ner med Date, och det är från CD-plattan Spår av oss som släpptes den 29 maj. Och det blir mer låtar, Radhusdrömmar.

Radios drömmar med Date. Vi har en låt kvar med Date och alla de här låtarna kommer ju från deras CD-platta Spår av oss. Men innan dess så får vi ju säga så här att vi ska faktiskt ta lite semester nu, för nu är det sommar, vi ska ut på lite festivaler och dansbandsveckor och lite av varje. Så att vi kommer att höras igen i september eller fram i höst, så att ni får ha en riktigt skön sommar. Så kommer vi att avsluta med Date och låten Jag lovar och svär. Och så säger vi som vi brukar göra, ha det riktigt gott. Hej då!

0: lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, station med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: 10 år är bara starten. Tusen tack till dig som lytter, stöttar och delar Radio Modum i vardagen.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Ja, nå det klart for litt cirkusshow igjen her I vårt distrikt, og det først egentlig skulle vært cirkus på Krødderen I morgen på tirsdagen, men den avlyst, men på onsdag nemlig, da det klart for cirkus I Vikersund, det nemlig cirkus Agora som tar turen til Vikersund da, og nå har jeg med meg cirkusdirektøren selv fra cirkus Agora, og det Jan Ketil Smørdal, og Ja, nå var det riktig noe sånn at det dessverre ikke blir noe I morgen for de som har ventet på Krøderen på grunn av fotballkampen, skjønte jeg?
1: Det helt rett, og hadde vi gledet oss til å besøke Krøderen for første gang. Jeg har kjørt forbi mange ganger, og jeg ser jo et visst nedslagsfelt der med hytte og I Norefjell og Krøderen som kommune som så den. Men I dag så satte jeg meg ned på telefon og så ringte jeg til samtlige av, ja, hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, cirka en 10-12 som har kjøpt billetter og familie som har kjøpt billetter til cirkus I morgen I Krøderen. Og omtrent samtlige av de som har kjøpt billetter, de kommer da til Vikersund på onsdag, og det jeg veldig, veldig glad for. Så nå har jeg da personlig... Ring til vårt kjære publikum som da hadde kjøpt billetter til Krøderen, som da de aller fleste kommer da til Vikersund. Og det noe slik da en gang at vi så vel egentlig at det skulle komme på det klokkeslettet at den store fotballkampen skulle gå klokken 7, så vi hadde problemer med å flytte frem forestillingen frem eller tilbake da. Så da, og det ikke så lange lange veien I, for folket da, I Krøderen og kjøre til Vikersund, så da gikk vi for det, og da får man desto en større opplevelse når det blir fullsatt og ja, nesten halvfullt eller tre kvart, eller solgt veldig bra billetter til Vikersund, så da blir det en helt annen cirkusopplevelse også.
0: Ja, men det blir jo bra. Og for det hadde vært første gangen dere hadde vært på Krøderen hvis det hadde gått som det skulle da I morgen, men nå blir jo ikke det noe, men på onsdagen, siste gang dere var I Vikersund, det var I 2023, skjønte jeg?
1: Ja, det rett, ja. Da ja. Var vi I hoppbakken, og det var veldig bra besøk den gangen, og så vi gleder oss å komme tilbake til Modum kommune og Vikersund denne gangen ved det. Vifthuset da, for grusbaner som vi var I gamle dager da.
0: Ja, så blir vi tangenodden der, ja.
1: ja, vi Vif, yes, du sa det så, takk for å rette opp igjen. Ja. nei, men det jo slik da en gang at når Norge da endelig kom til slutspillet, storspillet, VM, 28 år det vel, siden sist gang, og jeg jo en personlig venn ut av den gangen kaptein Frode Grorud, som nå med som keepertrener, og, ja. Og Kent Bredesen kjenner begge to veldig godt. Så ja, jeg jo litt fotballinteressert, men det jo veldig vanskelig å ta opp den kampen med å konkurrere med så storslagen begivenhet som den store kampen som går av en morgen. Så vi veldig glad og takknemlig for at det ikke lange biten ifra folket til Krøderen og kjøre til Vikersund på onsdag, så det kjommer skong, så jeg liker egentlig ikke å kalle det avlyst, det vel egentlig litt utsatt, da vi pynte litt på det da.
0: Ja, så sant. ikke sant. Men Jan Ketil, du må fortelle litt om hva folk kan vente seg da, de som tar turen til Vikersund og får oppleve cirkusshowet deres der på Cirkus Agora, hva skjer for de som kommer dit?
1: Vi har med oss den etterspurte klovnen som var med oss I 2023, klovnen Mathieu fra Frankrike. Han en publikumsyngling og publikumsfavoritt, og han veldig, veldig, veldig, veldig god klovn. Kanskje den aller fremste I vår bransje som også slår an blant det norske publikum, og det jo like spennende når det gjelder humor og komikk og klovnerier. Så han jo liksom en rød tråd gjennom forestillingen. Og så har vi med oss Daniel Lemte fra Ghana, som det mest eksotiske, som ja, dans, akrobatikk og flamma, og han en enorm karismatisk og energisk artist som som han är väl på publikumsfavoriten vår I år. Så så har vi luftnummer I världsklass. Det är Edita och Juri I luften. Hon är från Tjeckien, han är från Ukraina med artisten Duo Sunrise som är helt fantastiskt. Det är jag ser på det deras uppträden. Dag ut av dag in, jag blir aldrig trött på den. Jag syns det blir vackrare och vackrare desto mer spektakulärt ifrån desto flera gånger man ser det. Så det är med stor stolthet vi har virkelig luftakrobatik I verdensklasse. Vi har ponynummer, vi har stor häst, vi har hund, vi har ja, vi har hula hopp, vi har rockeringnummer, vi har illusionsnummer, det jo mot det jo forestillingens slagord I år med med magi så det det vi har som motto på vår föreställning och det är Circus Agora magisk trolldom som betyder som är liksom en som är helt nytt också för Circus Agora. Vi har aldrig haft ett illusionsnummer tidigare som slår väldigt väldigt bra på publikum. Så det är ja, det är många många goda artistinslag vi har I Circus Agora I år. Vi är verkligen blivit kritikrost upp I skyen och många som påstår det är det bästa Circus Agora produktionen vi har haft genom vi startade I 1989.
0: Då är det bara att glädja sig. Ja, det har ju hållit på I många år, över 35 år också. Det blir ju si 37 år då, vi sa si 89, så det är ju många år bak sig och du har varit med I alla åren.
1: Ja, då absolut. Mm. Jag är ju frontfiguren utav dag och art ska heta det är blivit lite ovanlig idag det så lager att cirkusdirektören är så pass aktiv som jag är och ledare då på ja, på cirkusvis och ja så så jag syns att det är det förstärker ju det syns att Sander ska vara någon cirkus cirkusdirektören är ju Det är ju en titel som man ja, som barn och vuxen för andra skyld det är som säger ja, hör och bör att man cirkusdirektören ska vara synlig I manegen och vara aktiv I manegen. Det syns jag det ska vara slik. Ja. På lite på gamla måten då.
0: Ja, inte sant. Men det är ju bra vi har ju också tre cirkus. Vi har ju cirkus Arnardo och så har vi ju cirkus Merano som gick konkurs och måste ju lägga ner för en del år tillbaka men har ju faktiskt startat upp igen och så har vi då cirkus Agora och det också var ju liksom på var rädd för att kunna då måste gå konkurs I 2008 men det är klart att rädda det och hålla fortsatt på.
1: Ja, da, så absolut. Og det är ju en beintøff bransje, og vi har haft väldigt bra år nu. Vi är egentligen på många måter cirkusets bodeglömt med fantastiskt goda tal och goda föreställningar vi har producerat som sagt de sista åren. Så vi lägger lista högre och högre för vart år och så så nej då så det är väldigt väldigt tacknämlig för att det går så bra för oss så vi har ett skickligt goda tal med fantastiska besökstal så så att visa till och jag lever under för det jag håller på med och lever för cirkuskunsten och det är det jag trivs allra bäst I så jag har det verkligen bra om dagen och så trivs med ett väldigt fint team och själva artisten vi skiftar ut från år till år så har vi ja, så sett administration och det tekniska personal som går igen år efter år och vi har utvecklat oss på ljud och lys och vi vill följa med I tiden och så det är Circus Agora har verkligen går så det som som är skicklig trygg och god skute om dagen och det sitter jag väldigt, väldigt stor pris att vi är blivit så populära och att publikums intresse är så stor för oss det jag sätter otroligt, otroligt stor pris på.
0: Det är väldigt, väldigt hyggligt det så.
1: Och vi gläder oss självklart att komma till Modum och Vikersund och det Og som sagt, billettsalget det veldig bra, og jeg var jo selvfølgelig litt i tvil hva som skulle skje med fotball, men det var veldig vanskelig å ta opp en konkurranse med den store kampen i går, så jeg glad for det, vet vi gikk for den avgjørelsen som vi gikk foran. Så, så da ses vi i Vikersund, så skal jeg love at det skal bli en festfull og begivenhetsrik sirkus kveld.
0: Veldig bra, så her blir det sirkus for alle penger. Og, men sånn, tenk på de, gjennom de årene, hvordan synes du sirkus på en måte har, har utviklet seg gjennom de årene? Hvordan, tenk på fra da du startet opp i 1989 og frem til i dag, hvordan var den største forskjellen fra den gang til nå?
1: Regien og måten man forestillingen blir laget og sett sammen på. Ja, det jo en evig kamp også for å ta de største attraksjonene og prøve også. Ja. Men nå har vi blitt... som sagt gjort det så bra det siste, så vi, vi kan liksom, vi må plukke artister i øverste hylle, og så er det slutt med eksotiske dyr, vi har små dyr, veldig god klovn er viktig, altså lyd og lys, altså må, alt, selve hele innpakningen, hele totalopplevelsen, den er, ja, den er stor forskjell fra nå til den gangen vi startet i 1989, så, så det har vært en enorm utvikling og en veldig spennende utvikling å vært med på den reisen.
0: Ja, det klart det. Så, men hvor, hvor går ferden videre? For dere på en turné nå, eller tenk på sånn etter dere ferdig i Vikersund, hvor går ferden videre da?
1: Det det til Håksund, og så skal vi til Drammen, og så skal vi til Sand og så videre nede ved Vestholm, så vi på en... Ja, en, vi har vært så langsomt til Tromsø i år, og ja, vi omtrent halvveis i sirkussesongen, så nå det Østlandet som, som står på tur, og ja, akkurat nå så sitter vi på Gol, og vi kommer fra Fagernes, der var vi nå i helga, så ja, så...
0: Nei, men, det, men du kan jo si litt om tidspunkt, for vi har jo lyttere nedover mot Øvre Eiker, og du kan jo fortelle litt om når er det dere skal til Håksund og Drammen, når er datoen og der?
1: Det er fredag, førstkommende fredag, så er vi i Håksund, og så er det førstkommende torsdag i Håksund, og fredag, lørdag, søndag i Drammen.
0: Ja.
1: Så og da onsdag og Vikersund, og så er det mandag, så er vi i Sande, det er noe bare steinkast fra Drammen der også.
0: Da følger
1: og
0: dere ruta nedover.
1: Ja, da følger vi videre nedover, ja.
0: Ja, stemmer. Men klokkeslettet da, for Vikersund på onsdag?
1: Det er klokken 18.00.
0: Ja.
1: Det er... Så håper vi på bra besøk, og så skal jeg sørge for at det blir en festfull og begivenhetsrik sirkuskveld med mye magi og mye god latter og mye store attraksjoner og luftakrobatikk som jeg nevnte her i verdensklasse. Og, og så skal jeg selvfølgelig vise frem litt av mine gamle kunstnere. Jeg holder på med mitt kaffeservis og jonglerer med det. Og, og nå har jeg faktisk tenkt å gå og legge meg og hvile meg slik jeg blir opplagt til til kveldens forestilling. Så sånn fungerer det for mitt velkommende.
0: Det blir, en, det blir lange dager for dere. Det blir jo det. Ja. Ja. Så da får du slappe
1: av. Livet. Ja, det... Det livet kan være slitsomt, men du verden. Vi jobber hardt mot at det kan bli en bra forestilling kveld etter kveld.
0: Ja, det blir bra. Men billetter, hvor får man kjøpe dem da?
1: Det kjøper man på nettet i sånn moderne tider, eller man kan kjøpe det i... i billettkontoret som åpner 3 kvarter før forestilling her hos oss.
0: Ja, nettopp.
1: Så. Så velkommen da... til Sirkusfest. Det må være siste ordet for denne gang.
0: Veldig bra.
1: Takk for bra.
0: Bare hyggelig. Takk skal du ha, Jan Kjetil Smørdal, som også sirkusdirektør for Sirkus Agora. Da får du ha lykke til med sirkusshowet da på onsdag.
1: Tusen takk skal du ha. Takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Og så får vi bare avslutte med det at Sirkus altså, som skulle vært på Krøderen nå i morgen kveld altså på tirsdagen, den skulle vært på Skinnesmoen, nærmere bestemt, men den blir altså da flyttet. Det blir ikke noe, den må de da innstille, den forestillingen der også på Krøderen på grunn av fotballkampen Norge-Elfenbenskysten da, som går da klokka 19.00 på tirsdagskvelden. Så for de som har kjøpt billetter litt altså, som da har fått beskjed, de må da reise til Vikersund og se på Sirkusshowet der altså på Tangen og Tangodden, som er stedet da, som det hele da ved VIF-huset, fotballforening sitt klubbhus, og områdene rundt der altså, på Tangen, som blir da stedet. Så da får vi få med oss sirkusshowet da i stedet på onsdag, for de som vil være med og se på Sirkus Agora.

Det var Toby Keith. Jag hörde det där med As Good As I Once Was. Då ska vi fortsätta med Eivind Løberg. Mamma, en pike ser på mig.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Mot en ny horisont. Da skal vi høre litt på gruppa The Moonlighters. De har en låt som heter Man lær så lenge man lever.

förändra. Men fortsatt står jag tror, det är mitt råd. Jag seglar med en vind jag kan fånga, mens min kjøl deler bølgenes spår.